Özeni kaybeden barında bir olan her bir kavşak şansından.

Сағым өтеді ау, сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, оралмайды екен ау, қиялы мен сені тербетем.

got a song. Yeah.

Энергия бар жерде, көңіл күй бар. Energy FM. Кешке релакс. Еңсенді және сапалы музыка уақыты. Энергетикалық толқынға қосылып, өзіңнің тынығатын аймағыңды орындыр.

0: Бірге бар жерде көңіл күй бар. Energy.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Come on.
1: Сіз

babandai sürmeden değilsen deriz. Ketem zav, ay ketem.